0: Chris Brown og en rigtig herlig sang her til din torsdag formiddag, hvor vi snart er klar med en frisk opdatering fra nyhedsredaktionen, som vælter ind i studiet her kl. 11. Eller det gør de lige før kl. 11. Og så er de klar med en frisk opdatering. Både fra Sydfyn, fra Svendborg naturligvis, og her fra Danmark og fra det store udland. Det er kl. 11.00. Lige efter en god sang fra Morgan Wallen, der her synger Love Somebody.
1: Rumors going all over town. Can't keep my name out the mouth these days. Yeah, they say.

Rihanna, What's My Name, sammen med Drake, lige her på Diablo. Og nu til et fantastisk band med en fantastisk sang. Det er helt bloddryppende, det her. Her er Tame Impala og Dracula.

Diablo har musikken hele døgnet. På FM, der er plus, Facebook og livestream fra RadioDiablo.dk. The fact that Megan Trainor is literally mother right now.

0: days, happy days, happy days, happy days. Du ser solen stå og få skin på os, så giv mig happy days, happy days, happy days, happy days.
1: Velkommen til Sydfyns Puls.